0: абажур, веч пані.
1: Алло, ей, кого то послушати?
2: Зютрика се з будин.
0: Оу, oh, є. Yeah. Shine bright like a diamond.